0: Florencia Nunis cun Nunca Cambias. A nus vein serveniu in telefon a Zvardet. Ida de Florin, bien di.
1: Bien di, Selina.
0: A ti est ins gratula?
1: Jeu les bugien gratula da Silvan Manetsch, per si si sont tunaval. Poi el nom del Patrick de tot ses colouvres de la firma Gartmann. Divisa da Silvan tot bon al bien, or van tot bonne senedat, que sapi gude feig la pensium. Jes, la grainxel ven no mig tom spai. Tirneu se va con camion. El de fein bidi, gude se familia, fin se vese me se amna.
0: El Silvan Manege de Denis Gautz si sonta chunons. Que vol di, el va tot regular en pensium?
1: Jo, na jo, kaj kaj venja on še in tek, nis to ne gido.
0: Tu ti non in tek.
1: Šo še ne slom kreš, je. El de mo venja on tek.
0: Me se amna...
1: Na jo, saj, kaj če venja lom.
0: Se vzis de Luvrani, da ti forse ne fjašta?
1: Na, no se vzis de Luvra, de, ja, kaj venja me se amna, pa špa je Luvra. Je. Fjašta, se venja zboši da, Udiv si vahci, če je negada vojno zaštinon, aber še ko je mi bo se vojno zbo. Ko prandino škaj ven, en to takas, el doj gude, ša i bojn kunel, šta školoj, je.
0: Če veža eno zadel, tot albijen na trmetin, e la kupina da dehter. En grazie feč pel telefon.
1: Grazie, le feč.
0: In video. Adio.
1: Grazie, ciao, grazie.
2: Cupina. Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bogno engiadina.ch

Ta apento is jad causas. Boda monda, pitak fagienza pausas. Osten ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fugi. Ja weil sentiment che nus druben co temps. Schall de casa an der vos schod je vis aus events. Nus dus, an kontrol rest il mon. Vies kontakt in kun lauter. Profond.